0: Mai strâle un cărășean din ceasta righeargă. Hatul la dubucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kis Palondras.
1: És Lola Silondras.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.